0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofik. Sono spiacente.